Zis mazin la plito bitulezu, lino dasha. Feko asoleita bitulezu, la sesis. Tu kek soze na solita, tu kek soze a ifo eweza. Bizan adapte avik sozman sezon. Meditasha, sima.